ulu muci ye shigli shang kengge rgni sartule bitgli shongwi weje shangmi tunzi rabdang ramba de tg anin shang bika tg patang chardig dambi chundang lashtani dira gapu she kin jangli di ba yong ge yo shangbi khamu yebje khma dang lgthe yebjen ge chi za tang gen zi shong wen bi zhe ge chi so rgni sartule tunzi ji za tang ge chui bje je di арни бу чон чон дэдэг нэн дипэрсини мөмэн аргни хэлэжг гхсон хэ пэбэрсиё синжан миту аргни жэрсэл пэжи цэо гонси сэнвэжэ лэгди яб кла мэнамжи ергавсэ чэмбу тобё жингул цхби хэнди чэкэб дэн дивэ митго лэха шхси со синжан гэ екумангэ сутэ дэнрэбжэ варчэ рэби тхони мөмбэрсипи димкэн чон чон дини цуи нямнэн арапта шигжэн Dimtun jie nian dang bu ku nere ga bu xie kin mang bu xiong ni, ar ngi su zhen ka ha cheng ar jik bu xiong yu. Yang na zhun ci, xia xiu la ngi jie tu ni, xinjiang ge rig ni sartu la ar ga bu yu ba cun bar xie jin yu. Tu zi ge jie bar zhig bi lang kur ang tig ni ba xie bi, ma mang bi car long dang nyam dang zhog bi vzi cik di, a yin jie le tib la bi rig ni sartu jie cun tig xie da jing gul xie bi, na zhun ye kur wa mang bi, Dintin japar jikpar yungu yu bashila. Singapur ni yungwi dimshig chungpa uwaipi na Xinjiang dimkida yungtang nipa yinba dang. Lua nikongga rigni ngimang dun chukto. Kungi Xinjiangga lakarishigla yigang rabda khurwa dashta ang jitab jewa dang. Dali Xinjiang dimkilji kongla zhonang sarpa shiga jin yu bahdi. Kungi, datang Xinjiang dimkilji rigni sartu tunzi ji jingul chornang diwi chiwandagi jivshila. Kungga lagda, Erdo lai si ye darji jie zi biya na nying khma shik zong ni, da ngareng ge zhugmu la zhu jie yin. Di ma si, kong la datong Xinjiang ge ye zhong zi bu yo ba ma si, datong dindri dar su chi wi rgni sartu jie tunzi jang yo ji vse ge yin vse vse ndi ge.